Samtang kami na usab, magatuon sa pagpadayon sa imong mga pulong. Nagalaom kami o Diyos nga sa gihapon ikaw, magagiya ka namo, lamdagi kami pinagis balang Espiritu Santo, nga sa matag pulong nga among pag-isgutan, pinagis pag-abli sa imong balang mga pulong nga mga Biblia, tagay kami amahan sa pinasay nga kalam gikanhiya kanimo. Ngaunta kining mga pulunga, dili mahimong kawang kundili kini. Amo kining magamit usab sa muhang espirituhanon nga pagtubo nga diin kami mahimo gayod nga muswag og mahimo nga kami magamit usab labi na sa pagpalapnag sa kamaturan ngadto sa uban nga wa pa nakasayod nini. Og kami gyam po Dios usab ang tanan nga nagapaminaw karon nga ikaw usab maghatag kanila sa panahin panginahanglan panalangin nga among mabatunan labi na niini nga crisis karon nga among nahiaguman. Ngaunta kiniamahan among kining madaog og mahimo kami nga makalampas niini og makahimo kami sa pagpadayon gihapon sa amuha nga pagalaga diha kanimo og luyo niini nga mga pagsulay ngaunta kami o Dios sa katapusan kami mahimong magmadaogon. Pinagi simong tabang, pinagi simong mga panalangin, pinagi simuhang pagtubag sa among mga pangamoy og pag-ampo, pinagi sa pagbasa sa balang kasulatan nga makakaplag kami o kahayag magkakaplag kami kasulbaran sa tanan nga mga problema o tabangi kami o Diyos nga pinagi nini. Aduna kami kadasig sa pagtuon nini mga pulunga. Sa ilawa kami aman sa mga kalapasan, kinintang gisalig pinagi sa ngalang Hesus amin. Bino, higalag mga kaisunan ning dapit sa kagabion. Ato na usang pasalamatan ang Diyos sa ihang kayo nga gihatag sa matag-usa kanato nga diin iha kitang gipadangat na usab nini nga taknaan, no? Sa pagpadayo na usab sa atoa nga pagtuon karon nini nga takna mga kaisunan. Sa dili pa kita sa pagtuon na usab sa bag-ong suhito nga atong pag-isgutan karon, ato sa usang ipanimbaya ang atong mga nagapaminaw, no? Sa matagabi'i, sini nga atong programa mga kaisunan, labi na di adapita usab sa Dakbayan, dinis Dakbayan sa Higoog. Pinagi sa Energy FM, kita isab na hidunggan sa bituig zone. O salamat sa kanunay nga nagapaminaw di hadapita sa ibabaa bukid nga bahin o baryo di hadapita sa may Hingoog, sa syudad sa Hingoog, sa mga Abarkas family. Mayong gabi, labi na kang Sir Fred Abarkas. O dihapon sa kahulugan igsoon, no? Naganaghang nagapaminaw diha sa Barangay 20. O sa mga numbered barangay diha mga kisunan, no? Ay nadunggan kita gihapon sa atong mga programas matagabi. O gato mong ipinibaya igsoon ang atong nagapaminaw. Di adapita usab sa may balingasag gabahin, no? Daghang nagapaminaw ka na to di igsoon, labi na sa Baliwagan, labi na usab sa bukid nga bahin sa may Dansuli, nga always silang nagapaminaw sa mga Gamil family, no? Nga nagapaminaw gid sila kanunay sa atong mga programa dinhi sa K5 News FM. O gingon sab di adapita usab sa may San Juan, maing gabi kaninyong tanan dihang dapita. Og din hapon mga kaigsunan, diharapita usab sa Villanueva, labi na sa mga Monte Calvo family sa may luok nga bahin, maing gabi kanyang tanan. Og dihapon napita mga kaigsunan, dinis Dakbayan sa Kagendero sa may gusa nga bahin, mga Robles family, labi na kang Sir Roger Robles, ingon sab kang Mamimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena, nga always silang nagapaminawig John. Ingon sab sa makabalan nga area, labi na sa mga obedensya family, maing gabi kaniyong tanan. O sa mga Mabaw family usab, labi na kang Nanay Marciana Mabaw, maing gabi kaniyong tanan diha. O ingon sab mga kigsunan, dridapita usab sa may tablon nga bahin sa mga Kilog family, no? O dinipod nagalantaw mga kigsunan sa atong mga nagapaminaw, labi na matod pa. Good evening, brother. No? Kagabi ini, huwag na ko nabasa, Ikson. Greetings, Aldrin Labis. No? Sumunod. And Anita Sumunod from Poblasyon Tagulwan, Misamis Oriental. O, direpita usap sa sitro sa bahin sa Misamis Oriental sa may Tagulwan. Mayong gabi, diha mga kingsunan sa mga sumunod family, labi na kang Aldrin Labis Sumunod, ingon sab kang Anita Sumunod. Gikan kini sa Poblasyon Tagulwan, ang nagaparangat nini si Sir Aldrin Labis Sumunod. Okay, maing gabi usab kaninyong tanan sa diha sa Tagulwan, no? Maing gabi o kang GRTB Spodigson, matod pa niya good evening diha, no? Mag good evening usab, no?